0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I helgen så ble feministen i meg utfordret.
3: Oi, noen som har lekt med illen.
2: Jeg har vært på bryllup, og på bryllup så møter man jo blant annet fremmede menn da, som du ikke har snakket med før. Og jeg møtte også en fremmed mann, og han kom bort til meg på fredagen. Det var to dagers bryllup på lørdag, da han går bort til meg på fredag. Og da ser han på meg, og så er han sånn, «Oi, er det du som er hun radio-Ellen?» Og så er jeg sånn, «Ja». Ja, ja, jeg driver og hører på deg hver dag. Du er ganske dum, du, sier han.
3: Hva?
2: Og så er jeg sånn, hæ? Så blir jeg litt fornærmet, selvfølgelig, med rette. Og så er han sånn, ja, ja, du driver alltid taper i quiz mot han der makkeren din og sånn. Jeg hører på deg tape mot han andre som sitter i studio, så du er ikke så smart på en måte. Og da blir jeg liksom der, hvilken quiz var det første? Og dette, kanskje jeg har tapt én gang når du hørte på.
3: Og han er ikke så smart, han makkeren min heller.
2: Han er ikke så smart, han har ikke utdanning, sa jeg. Ja, men han stoler på det da. Og så kommer vi til lørdagen. Altså, det blir god tone igjen, det er jo køddet dette her. Jeg tenker jo mest sånn, herregud, jeg har en fan. Det er jo det første jeg tenker.
3: Det er gøy.
2: Ja. Så kommer lørdagen, og så går vi ut, og så sier han til meg sånn, ja, hva er viktigst for deg, å være smart eller pen? Og så er jeg sånn, kanskje være smart. Og så sier han sånn, ja, hva er viktigst for gutter, tror du, å være smart eller pen? Så er jeg sånn, ja, for deg er det vel pen da? Sier han sånn, ja, hva tror du havner under? Så er jeg sånn, ja, da er det vel pen da, siden du kalte meg dum i går. Og så var han sånn, ja, jeg synes at du er pen. Og vet du hva? Jeg ble ikke fornærmet. Jeg ble sånn, herregud, jeg har blitt hun dumme pene. Så sykt stas. Jeg har aldri blitt plassert i den båsen før. At jeg er en av de liksom dumme pene.
3: Men hva har skjedd med deg, Ellen? Jeg vil jo tro at jeg var den verste fornærmelsen man kunne utsette deg for å kalle deg dum og pen.
2: Nei, det er jo så hyggelig. Alt jeg hørte var sånn, å, du synes at jeg er pen. Og litt dum. Jeg har havnet i den. Altså, jeg må bare si, jeg klarte ikke engang, jeg klarte ikke å bli sur i det hele tatt. Og når jeg tenker på det nå, jeg klarer ikke å bli sur her heller.
3: Men han prøvde jo åpenbart å sjekke deg opp. Funka dette?
2: A lady never tells.
3: Du er dum og pen.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg må komme med en innrømmelse.
3: Åh, det fint.
2: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
3: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og er jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg forteller lenger.
2: Og du er glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en kjørøver som har blitt, hva da?
3: Som har blitt
2: klonet. Hva kaller man en klonet kjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
3: En piratkopi, den er god. Den er god.
2: Du fortalte dette i sted, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, å ja, men har du en vits? Eller, å, har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
3: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
2: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Force for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
3: Yes!
2: Og folk liker vitser.
3: Så bra!
2: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
3: Men hvordan responderer vennene dine på vitsene mine?
2: De er fornøyde med vitsene dine også.
3: Hvilke er det som slår ham best?
2: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår ham på fest i løpet av helgen.
3: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
2: Ja,
3: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
2: Ja, det er hyggelig.
3: Da er det onsdag, og vi høres fra klokka 6 på morgenen.
2: Ha en nydelig dag.
3: Ha det.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Du har hverdag, vet du. Og så har du hektisk hverdag. Og så har du hektisk hverdag forte. Og det siste skal det handle om når Lauren Alena synger Doing Fine.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Da jeg var ung og dum, så gjorde jeg også dumme ting da jeg var på ferie, som jeg ikke kan gå inn på akkurat nå. Men hva svarer egentlig folk på gata når de får en mikrofon foran seg?
1: Jeg har jo gjort mye dumt da.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke si alt, for det så mye.
2: Hva det dummeste dere har gjort på ferie?
3: Sikkert å dra ut på byen, egentlig, mens vi hadde med foreldrene våre på ferie. Det var ikke det lureste vi gjorde. Vi måtte jo være hjemme hos dem til et vits tidspunkt også, så det ble litt stressende situasjon der. Litt mye spørsmål på frokosten dagen etter. Med litt merke på halsen og sånt på min del i hvert fall, så det var litt kleint. Så det, jeg tror kanskje at jeg teller det som det dummeste. Altså.
4: Det eneste var sist jeg var i Kassel i fjor, så vi bomma på hvor bussen gikk fra, så det viser var en halvtime fra flyplassen, og så var det siste avgang for dagen, og vi hadde 6 timer videre på reise, så da, ja, det var ganske så jævlig. Kom oss dit til slutt, men ja.
2: Var det din egen skyld da, eller?
4: Ja, det var det. Det var jeg som bestilte billettet. Så det var jeg som skulle sjekke ut hvor bussholdplassen faktisk var.
2: Hva er det dummeste du har gjort på ferie?
5: Når jeg var i Egypt, når jeg skulle feire 17-åringen, så var det en jente jeg syntes var ganske søt på hotellet der. Som vi drev og flørte av alt sånn da, så ja, drev vi på litt. Så når vi skulle dra hjem igjen, så fant jeg ut at hun hadde en tvilling, og begge to var sammen med meg da, uten at jeg visste det. Foreldrene deres visste det, så de lo som faen.
4: Nei!
5: Ja. Så jeg ble grundig lurt da. Men det var gøy.

Hold in the battle fra Kelsey Ballerini. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg ser på klokka mi at jeg har brukt opp min tilmålte tid her på kanalen. Jeg håper du får en fin kveld. Jeg på plass igjen i morgen fra klokka to, så avslutter jeg med Taylor Swift og hennes Love Story.

0: det. Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.